Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! La începutul unei noi după-amiezi de sâmbătă, vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Timp de 2 ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru informații din viața comunităților românești, teme culturale, călătorii radiofonice, sport și, bineînțeles, muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim asupra semnificațiilor zilei de 5 septembrie. În calendarul creștin-ortodox sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Zaharia și Sfânta și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Viețile lor ne vorbesc despre credință, răbdare și nădejde, valori care rămân la fel de importante pentru omul zilelor noastre. Data de 5 septembrie este legată și de un moment deosebit din istoria muzicii românești. Cu exact un secol în urmă, la 5 septembrie 1926, se năștea la Sibiu Carmen Petra Basacopol, compozitoare, pianistă, muzicologă și profesoară. Formată la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, Carmen Petra Basacopol a desfășurat o îndelungată activitate componistică și pedagogică. Creația sa cuprinde peste 100 de opusuri, de la muzică simfonică și camerală până la lucrări vocale, corale, opere și balete. O atenție deosebită a acordat harpei, instrument pentru care a compus numeroase lucrări și căruia i-a valorificat sonoritățile cu multă sensibilitate și originalitate. Evocarea compozitoarei se leagă în mod fericit de una dintre temele ediției noastre. Astăzi începem la rubrica La Pas prin Lume, o nouă serie dedicată Sibiului, orașul său natal. Dar iată ce v-am pregătit pentru următoarele 2 ore. Vom afla mai întâi programul slujbelor religioase de duminică 6 septembrie din comunitățile românești din Ungaria. Vă vom prezenta orele la care vor fi săvârșite Sfintele Liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereci. În rubrica La sfârșit de săptămână revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Invitatul rubricii este profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd, ELTE din Budapesta. Tema prezentării sale este de această dată cultura și civilizația românească. Mai apoi, pașii ne vor purta spre Sibiu. În prima ediție a noii serii, La Pas prin Lume, vom descoperi începuturile și devenirea unuia dintre cele mai importante orașe ale Transilvaniei. Evenimentele și personalitățile asociate datei de 5 septembrie vor fi reunite în calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru, Ștefan Crâsta. Tot Ștefan Crâsta semnează și prezintă Clubul Suporterilor, rubrica rezervată ultimelor informații și comentarii din lumea sportului. Pe parcursul celor 2 ore, rubricile vor fi însoțite de momente muzicale potrivite unei după-amiezi de început de toamnă. La pupitru tehnic se află maestru de sunet, Hege Dușianoș. Acesta este, pe scurt, cuprinsul întâlnirii noastre de astăzi. Iar pentru că se împlinește exact un secol de la nașterea compozitoarei Carmen Petra Basacopol, deschidem programul muzical cu un fragment din Suita din baletul Ciuleandra, o creație însuflețită de ritmul și energia dansului popular românesc. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

După această pauză muzicală, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 6 septembrie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 6 septembrie. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămânem în atmosfera tradițiilor românești și vă invităm să ascultați două cântece din repertoriul îndrăgitei interprete Lucreția Ciobanu, una dintre vocile emblematice ale folclorului din zona Sibiului, supranumită Doamna Munților. Urmează melodiile Gată-te codrule bine și Haideți flăcăi la soroc în interpretarea Lucreției Ciobanu. Audiție plăcută!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl ascultăm pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta, cu prima parte a unei prezentări dedicate culturii și civilizației românești. În fragmentul difuzat astăzi, profesorul Florin Cioban pornește de la rolul educației în formarea omului și a comunității, vorbește despre salut ca formă de comunicare și de respect, apoi propune câteva reflecții generale asupra noțiunilor de cultură și civilizație. Cea de-a doua parte a înregistrării va putea fi ascultată săptămâna viitoare în cadrul aceleiași rubrici. Vă invităm să urmăriți prima parte a acestei prezentări.
2: Astăzi, așa cum am anunțat, ne propunem să discutăm câteva aspecte legate de civilizația românească. În prima parte a întâlnirii noastre vom avea oarecum aspecte de discuție, de limitări conceptuale, evoluția termenului în timp și evoluția în sine a civilizației românești. Și în a doua parte a întâlnirii vom avea două aplicații, oarecum, foarte concrete, pentru că, așa cum sper că vom concluziona în prima parte, termenul și conceptul în genere de civilizație este foarte cuprinzător. Și atunci, în a doua parte, ne vom limita și vom focusa discuția noastră pe două, să zicem, aspecte care pot fi încadrate în această generalizare a civilizației. Pentru că vă întreb și foarte ușor reușim de la bun început să facem o dezvoltare a ideii. Atunci când mă gândesc la civilizație, la ce mă pot gândi ca derivare din acest termen, din acest concept? Pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă civilizația?
3: Educație.
2: Educație. E un aspect important, da?
4: Cultură.
2: Cultură. Foarte bine. Altele mai sunt încă comportamentul. Și încă unul, măcar ca să putem avea cel puțin patru direcții de discuție, că sunt multe care aici, vă dați seama. Sunt
5: spiritualitate. Adică bine, cultură totul,
2: dar... Hai, punem separat. Dar rămânem deocamdată la aspectele pe care dumneavoastră le-ați sugerat ca fiind posibil de discutat, și anume în ceea ce privește civilizația și legătura cu educația. Am să vă propun să începem discuția noastră de la un scurt, vechi, dar cred că foarte relevant proverb românesc. Să fii domn e o întâmplare. Să fii om e lucru mare. În spatele acestor cuvinte atât de simple și meșteșugit puse la oaltă ca să aibă și rimă și să rămână în memoria celor care le rostesc, înțelepciunea populară a pus practic, probabil, poate un aspect care stă la baza civilizației pe care cu toți ar trebui să o considerăm importantă. Și anume, faptul că educația, nivelul social sau economic al unui om, sunt aspecte care diferă de la o conjunctură la alta. În spatele acesteia, însă, esența noastră trebuie să rămână cea a umanului, care este mai importantă decât toate. Asta nu înseamnă că prin educație nu încercăm practic să civilizăm, vom spune, revenind la ideea de civilizație. Pentru că în momentul în care orice copil intră în sfera educației, intră și pentru acest scop. Pentru a căpăta deprinderi,
3: de civilizație, de prinderile de igienă, de prinderile de comportament, de prinderile de relaționare, pornind de la salut, și aici ne vom opri puțin, sunt educate pentru a deveni parte a civilizației pe care o reprezentăm. Și așa cum am spus, putem să ne oprim în primul rând în ideea de legătură cu comportament pe care putem să facem, la ideea de salut, pe care o avem cu toții, păstrat încă, din fericire, într-o formă sau alta. Evoluția lui în timp, să încercăm să ne o rememorăm și să o avem împreună, de data asta focusându-ne la experiențele inevitabile ale culturii și civilizației românești. Voi face apoi și o comparație necesară, mereu și inevitabil de făcut. Oamenii se salută, aproape, am zice, din totdeauna se salută. În afară de formulele, să zicem, care sunt foarte standardizate, legate de momentul zilei, dacă suntem dimineața, seara sau noaptea. În timp, oamenii au găsit însă și ocazii sau formule să extindă acest salut. Haideți să ne gândim la alte forme de salut decât cele care înseamnă bună dimineața, bună seara, bună ziua.
5: Bine
3: ați venit!
5: Doamne ajută!
3: Doamne ajută, într-adevăr! Momentele, într-adevăr, de pe parcursul anului religios, Hristos s-a înălțat la cruce, așa mai departe, care toate au o legătură, să zicem, cu elementul de spiritualitate pe care civilizația îl implică. Nu știu dacă în experiența dumneavoastră sau în satele, respectiv localitățile cu români din Ungaria, dar existau zone din România în care, pe tot parcursul anului, oamenii, în afară de formula asta legată de momentul zilei, care părea insuficientă, omul simțea, da, e necesar să marcăm întâlnirea în funcție de momentul zilei și se salutau cu bună ziua, dar completarea în sferă spirituală era mereu prezentă. Dacă nu era un moment al anului, cum sunt cele legate de evenimentele religioase de peste an și saluturile legate de înviere, era un Doamne ajută sau era un lăudat să fie Iisus în alte comunități? Sau?
5: De exemplu, și de rituri, nu știu, dacă cineva s-a născut și a dus la Dumnezeu, creștere bună să vedem,
3: da.
5: De exemplu. Sau la când tăiau porcul, fie crisagrasă. Da. Fie crisagrasă, da. Și cum să continuă.
4: Și gata sănătoasă.
5: Și gata sănătoasă, de exemplu. Deci pe cine te știți din...
3: Exact.
5: Bună să-ți fie
3: inima. Bună să-ți fie inima, o altă formulă de salut. Deci iată cum salutul ăsta ne duce...
4: Părinca scoală gheață.
3: Și ca un comportament, într-adevăr.
5: Și la nuntă să fie
3: spiritualitate.
5: Să fie ceas bun și pe noroc. Da. Ne-a întrebat și mediul nostru.
3: Exact. Și atunci, cu toate acestea care sunt legate, nu duc doar spre comportament, ci spre spiritualitate, și mă bucur de exemplele pe care le-ați dat, ci duc și înspre ideea de tradiție. Adică era tradiția tăiatului corpului, a momentului din zile, din zi, de regulă dimineața, când se putea începe pe modărie sau nu. Și atunci, iată, salutul este un element de comportament, se leagă de educație, înseamnă o tradiție și poate să conțină și elemente de spiritualitate. Acest element, să zicem, foarte banal, pe care îl cunoaștem cu toții, salutul, este practic un foarte bun exemplu a ceea ce înseamnă transformarea generalului civilizațional într-un fapt, într-un act. Foarte simplu, dar important. Ce constatăm, și cu siguranță aveți ocazia să constatați, în legătură cu evoluția acestui banal act al salutului? Tinerii de astăzi.
5: Și la orașe.
3: Exact. Nu mai este nici măcar ceau, ci este și ăsta prescurtat. Sau generalul, fără nicio semnificație, care observați, nu mai face diferența între

0: un fiecare sărutul mâinii unei doamne, fie o îmbrățișare, dacă era cazul, în condițiile în care, la capitolul, să zicem, verbal, generația tânără tinde să minimalizeze salutul, la capitolul gest, încă se păstrează o anumită formă, dar nu știu dacă gestul acum mai are semnificația pe care o avea în trecut, și anume a completa, a da o greutate salutului. Pentru că în momentul în care spuneai cuiva sărut mâna și chiar dacă era ocazia în interior și sărutai, era o legătură evidentă sau pur și simplu la îmbrățișare sau datul mâinii. Astăzi gesturile, atât cât le vedem noi pentru generația anterioară, sunt oarecum în contrapartită cu cuvântul, pentru că ele sunt augmentate, adică sunt mult mai mari decât ar trebui să fie, da? Sunt tot soiul de gesturi pe care vin și le dau coate, umeri, mâini. Ele nu mai știu dacă se încadrează în această idee de salut, dar oricum sunt un comportament pe care îl au. Tinerii, am spune, mai ales băieții, dar am văzut că și fetele reușesc să-și facă tot soiul de astfel de gesturi care înlocuiesc sau completează salutul, pentru că, practic, în ceea ce înseamnă salutul și gesturile și această, să zicem, legătură cu civilizația, prin civilizație și prin toate aceste idei despre care am vorbit până acum și am putea continua foarte mult, practic, ce încercăm să facem? Să ne apropiem. Practic, e vorba despre apropiere.
1: Deși formulele astea de salut și au sunt desorgite străvechi, se credea în magia cuvântului de influențare, să zicem, bună ziua sau noroc, sănătate, de influențarea forțelor pozitive, deci de la bun început.
0: Categoric.
1: O spiritualitate. Iar asta e totul se profanizează. Păi, că eu primesc scrisoare bună. Da,
0: Bun. Acum, ar fi o altă discuție dacă am intrat, să zicem, în sfera respectului și a normelor. Eu mi-aduc foarte bine aminte că atunci când eram elev la liceul pedagogic, nu ni se permitea să spunem la revedere. Se considera că un elev nu poate să spună la revedere, la despărțire, ci doar profesorul poate să spună la revedere, ci elevul răspunde bună ziua. Era tot așa o formă care păstra o oarecare distanță. Astăzi, să-i explici unui tânăr că bună nu-i de ajuns, va fi greu pentru el. De ce să se mai obosească și cu bună ziua? Bună, îi se pare...
1: Așa e și Maria, că e bună. Și eu am obișnuit să zic Chiva.
2: Chiva.
1: Da.
2: Eu s-am dus la Fiușco.
1: Și în salutul de azi s-a pierdut respectul, se pare.
0: Asta era ceea ce... Deci, rămânem la ideea de apropiere. Deci, rămânem la ideea de apropiere care civilizația o reprezintă, dar semnificația, la început și Maria să spună, sau codul de etichetă, de respect, de normă, practic s-a pierdut din salut. Pentru că nimeni nu-și mai pune problema dacă poate să folosească un salut în relație cu cineva. Toată lumea salută, dacă salută cum bine am spus și dumneavoastră, absolut gratuit, fără să mai pună nimic în spatele cuvântului. Când cineva îți ura noroc să-ți dea Dumnezeu, sau noroc bun minerii când intrau în mină, ei chiar credeau că dacă spun acel cuvânt, practic ajută la împlinirea realităților. În această idee de apropiere, făcând diferența între salut și gest, dacă este tot așa pe scala civilizației să ne întoarcem foarte, foarte mult în urmă, ne dăm seama că, prin aceste realități despre care tocmai am vorbit, pasul nostru este unul înapoi, ca și civilizație. Pentru că, cu foarte mult timp în urmă, oamenii au simțit nevoia să treacă de la gest la cuvânt, pentru că îl considerau mai nobil și considerau că apropierea este mai umană și îi înalță cuvântul,

0: Și acum facem un pas înapoi din punct de vedere al civilizației, în care nu mai dăm semnificație cuvântului, păstrăm gestul în măsura în care acestuia dăm semnificație, dar oricum în sfera umanului pasul este înapoi. Pentru că gestul îl fac și pisicile când se întâlnesc. Ca să dăm un exemplu foarte simplu. Omul a înțeles să se ridice deasupra animalului și instinctului de a avea un gest când te apropii de cineva, tocmai prin cuvânt, pe care riscăm să-l pierdem ca element de civilizație. Și este un aspect pe care am spus, cel puțin din punct de vedere al educației, pe care putem să-l avem mult în vedere. În ceea ce înseamnă cealaltă latură de dezvoltare a discuției noastre, cum zic, ele ar putea să fie foarte multe, dar ne vom opri doar la câteva, a sugerat că în ideea de civilizație ar intra cultura și spiritualitatea. Ceea ce sunt lucruri foarte adevărate și, practic, implicarea în cultură este, până astăzi, considerată un element de civilizație. Adică, orașele au înțeles, multe dintre ele, pentru că vorbim totuși astăzi de o sferă mai largă extinsă a urbanului, că nu e de ajuns să asfaltezi drumurile și eventual să faci parcurile curate, ci trebuie să ai și elemente de cultură în acel oraș pentru a îl considera într-o sferă a civilizației înaltă. Lucrurile s-au întâmplat oarecum din totdeauna în această situație, pentru că au fost localități mici care au avut însemnătate mult mai mare în sfera civilizației decât orașe care s-au dezvoltat și au devenit foarte mari, dar care pentru civilizație nu au însemnat decât o aglomerație urbană. Și dacă am putea să luăm chiar din să zicem, sfera culturii românești, Bucureștiul a fost în această situație până nu de mult. Era o aglomerație urbană care s-a constituit acolo, într-adevăr, dar din punct de vedere al culturii, Iașul, pentru spațiul, să zicem, României mari, a fost cu semnificație culturală. În timp, au încercat să se balanceze oarecum lucrurile, dar, din nou, e greu, spre exemplu, și constatăm asta relativ ușor, să vedem că localitățile noastre, și nu numai orașele, pentru că lucrurile se pot transversa și în discuția ruralului, într-o oarecare măsură. Primarii vin, promit, că vor construi drumuri, că vor face canalizări noi, că vor face rețele, și așa mai departe, și undeva, în finalul, eventual, promisiunilor, așează și un element care ar ține de cultură. Însă, unii dintre ei, cel puțin am constatat eu însumi pe cazul celebru al încă premierului Bolojan, a început cu Oradea să o tragă în rând din capitolul înfățișare și totuși la un moment dat a înțeles că nu e de ajuns pentru oraș ca să-și facă într-adevăr un blazon din civilizația sa și a fost de acord, dacă în primele mandate nici nu s-a pus problema investițiilor în cultură, a fost de acord să investească și în cultură. Ceea ce e bine într-un fel, chiar și la coada listei că rămâne cultura, e necesară. Pentru că, așa cum am spus, și elementele din prima parte a listei imaginare de care vorbeam, și anume apa, gazul, canalizarea și așa mai departe, țin de civilizație. Nu le vom înlocui, dar nu sunt îndeajuns, să zicem, pentru noi, dacă nu fim completate și de un element de cultură. Și aici, în condițiile în care vorbim despre cultură și felul în care cultura este în legătură cu civilizația, pentru că probabil cea mai ușoară legătură pe care o putem stabili este aceasta. Există și concepte și cursuri și, să zicem, paradigme care așa se și formulează. Cultură și civilizație. Cultură și civilizație română, de exemplu, este un concept pe care cu toții operăm. Să încercăm să facem legătura și să Încercăm de asemenea să avem o întoarcere puțin în timp pentru a ne explica unele dintre realitățile prezentului care definesc cultura și civilizația românească. Nu o să facem, să zicem, o intrare în istorie și perioade foarte punctuale legate de istorie, dar dacă în ceea ce privește limba, care am discutat câteva aspecte despre ea ieri, avem un moment relativ precis, și anume, limba română trebuie să se fi format până în anul 500, pentru că retragerea aureliană s-a întâmplat undeva la 300, încă 2-3 generații avem. Știți însă, din păcate, că la acest capitol, deficitat suntem că de la anul 500, când avem impresia, da, din punct de vedere antropologic, că limba română se formase, documente scrise avem abia la 1500. Este acea 1000 de ani în care nu avem documente scrise în limba română. Pentru o cultură, un gol de 1000 de ani e foarte mult. Și e foarte periculos. De ce? Și în interior, pentru că neavând dovezi, foarte probabil că nici nu s-a dezvoltat foarte mult tot ceea ce ține de civilizație și cultură. Și de-aia, când Shakespeare își crea sonetele, românii încă erau în bordeie de lut. Și această diferență de cultură și civilizație marchează o nație și o cultură, inevitabil. Această legătură între civilizație și cultură este absolut necesară, pentru că dacă s-a dezvoltat o civilizație, dar n-a fost elementul esențial de cultură, pentru că la vremea nu ne așteptam la capodopere, dar să păstrat limba și să avem dovezi scrise ale ei, ar fi fost pentru noi esențial în timp. Această dezvoltare sau acest gol de 1000 de ani, practic a marcat cultura română și mereu, în momentul în care vorbim despre cultură și civilizație română, practic, și o fac și istoricii, o fac și oamenii de litere, vorbesc despre un asincron. Și atunci, dacă am fost în acest asincron, care atât din punct de vedere al civilizației, cât și din punct de vedere al culturii a marcat, felul în care a marcat este discutabil, dar rămâne în timp, vreau să vă pun, să vă aduc în atenție un element, deci vorbeam despre cultură și civilizație românească versus cultură și civilizație europeană. Pentru că în ultimii 30 de ani, cel puțin, a apărut și acest concept. Se vorbește despre o cultură și o civilizație europeană. Din punctul meu de vedere, și aici putem să discutăm puțin, pentru acest asincron în care a fost cultura și civilizația română, șansa conectării la cultura și civilizația europeană contemporană ar fi un miracol. Da? Adică ar fi prima dată în istorie și implicit în cultură și în civilizație și am putea spera că și în economie și în industrie și așa mai departe, în care să nu mai fim la 1100 sau 50 de ani distanță, ci să fim într-o perioadă oarecum de posibilă comparație. Problema este însă că în ceea ce privește cultura și civilizația europeană, lucrurile nu mai sunt atât de unite între ele, cele două concepte, ca și în sfera națională. Pentru că, atâta vreme cât rămâneam în sfera naționalului, și vom reveni puțin la această sferă, cultura și civilizația erau foarte ușor de pus împreună. Practic se uniseră, așa cum am stabilit. Vorbim despre un concept, o paradigmă, cultura și civilizația românească. Nu mai este însă același lucru în legătură cu cultura și civilizația europeană. De ce? Care este dintre cele două cea care se poate imagina și constitui în ultimii ani mai ușor relativ? Cultura sau civilizația europeană? civilizația. Într-adevăr, se încearcă să se constituie o civilizație europeană. Da? Adică să se construiască un spirit civic de apartenență. Există chiar niște foruri care încearcă să fixeze niște reguli, niște standarde. Se tot vorbește că România n-a îndeplinit standardele, Ungaria a fost penalizată la un moment dat tot așa pentru că n-a îndeplinit niște standarde, acum le recuperează. Era vorba de civilizație. Atât. Pentru că în ceea ce privește cultura, aici lucrurile nu vor mai fi la fel de unite ca și în cazul culturilor naționale. De ce? Pentru că în tot ceea ce înseamnă cultură, noi am avut în vedere spiritualitate, educație și trimiterea care am făcut-o esențială în limbă. Și dacă în spațiul național acestea se uneau, în spațiul culturii europene acestea rămân disparate. Și din păcate, perspectiva unirii nu avem. Pentru că nu avem nicio limbă spre care să tindem și noi, un ideal să tindem spre o altă limbă. Nu putem imagina nici oarecum strămutarea culturilor, adică să zicem că de acum, deși există o tendință la acest capitol, de acum în cultura română nu se vor mai crea produse culturale, ci le vom gusta pe cele din Franța. Aici există o tendință pe care inevitabil omenirea a avut-o. Vedeți filmul. Toți ne-am uitat la filme americane. Toți am considerat că cinematografia care mă interesează este Oscarul și eventual Cannes-ul, că acum tocmai se desfășoară. Foarte rar am fost atenți să vedem dacă mai sunt filme românești sau chiar bucurești care ne-am putea interesa sau reprezenta. De ce? Pentru că, într-adevăr, cultura în momentul în care a căpătat o tendință și nu numai europeană, ci globalizantă, și despre asta vom putea discuta, a intrat, din păcate, într-o sferă a civilizației care astăzi este foarte importantă, și anume ideea de piață. Și în momentul în care se intră într-o piață, din păcate, cultura din nou va face pasul înapoi. De ce? Pentru că din start, și cuvântul românesc piață are un sens foarte sugestiv în acest sens. Acolo e tâlc, e o târguială, e o piață, nu mă bag, nu e ok. Americanii nu vor primi așa, privi așa lucrurile. Îl vedeți pe președintele american care merge de fiecare dată și bucuros că a mai făcut un deal. Da? Adică a mai făcut o afacere. E o altă mentalitate. În Europa, fie că vorbim de români, fie că vorbim de unguri, fie că vorbim de francezi, ideea asta de târg în relație cu ideea de civilizație și cultură nu erau compatibile. Adică acolo era altceva ce trebuia separat, în mod evident, de cultură. Însă, cu toate acestea, faptul că s-a încercat și s-a reușit într-o oarecare măsură conturarea unei civilizații europene, poate să însemne pentru civilizația românească și în plan secundar pentru cultura română o șansă a înlăturării asincronului. Și vă spun, este o șansă, de ce? Pentru că chiar și cultura beneficiază de această civilizație care devine una europeană. Cel mai tradus scriitor al nostru, dar nu știu dacă este neapărat cel mai bun sau nu vom discuta cu altă ocazie, Mircea Cărcărescu, astăzi, din ceea ce vedem în știrile zilei, nu reușește să facă față la lansările din diverse colțuri ale Europei. Din nordul Europei a mers acum în Spania, călătorește și se plânge că nu reușește să facă față. E un câștig, într-un fel, pentru cultura română, pentru că, iată, despre Cărcărescu și despre o carte sau alta a lui, se vorbește în multe puncte din Europa. La fel, este acum, am amintit festivalul de la Cannes, unul dintre filmele care are șansa să fie premiat, va fi un film românesc. Poate va fi, poate nu, dar oricum s-a vorbit despre el. zilele trecute a fost reprezentat, a fost ovaționat, nu s-ar întâmpla aceste lucruri dacă civilizația asta europeană nu ar fi o realitate în care să existe. Pentru că, gândiți-vă, cel mult, dacă facem o trecere, hai să scoatem din calcul perioada comunistă, pentru că ea a însemnat un bloc, unul comunist și celălalt, să zicem, opus total. Dar chiar dacă trecem înainte de această perioadă, nu au fost atât de facile aceste relații. Da, se traducea la 100 de ani după, se traducea sporadic. Practic, aflam despre alți scriitori mult mai puțin decât reușim să o facem astăzi. Gândiți-vă numai un exemplu care eu îl dau mereu și care va rămâne pentru mine o neîmpăcare. Cât de puțin este tradus Blaga în limba maghiară? Blaga, pentru cel care îl citește și îl înțelege, poate că este o culme a spiritualității și filozofiei românești. Dar în afară de puțini români care îl mai citesc, nimeni nu poate ajunge la ea, fiindcă nu poate fi tradus, n-a fost tradus. Marea lui realizare a făcut-o el însuși și a făcut pentru cultura și civilizația română un lucru fabulos. A tradus folclor. Culegerea lui de folclor, faptul că el însuși a tradus-o în limba germană, a însemnat pentru folclorul românesc un dar pe care, practic, nimeni altcineva nu l-a făcut. Și faptul că l-a făcut el, cu spiritul lui ales, cu poetul din spate, cu filozoful, a însemnat un dar pe care, de care noi, nu știu în ce măsură suntem conștienți, dar categoric Blaga este cunoscut, spre exemplu, în spațiu german, am conferențat destul de mult în Elveția la Universități de Limbă Germană, și singura, să zicem, legătura lor cu elemente de cultură populară română sunt prin traducerea lui Blaga. Celebrul, să zicem, catren pe care Blaga l-a cules și l-a tradus Doamne, Doamne, mulți zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme cu capul pe mănăstire și așa mai departe, îl cunosc germanii și îl înțeleg ca pe o formă pe care Blaga a manifestat-o la vremea respectivă. Erau curentele literare specifice vremii, lumea se săturase de urbanism, erau întoarcere spre origine și așa mai departe, dar altfel nu l-ar fi știut, din păcate străinii. Și, Doamne, cât este de frumos și cât este de real și cât de mult poate să însemne pentru noi acest sentiment că Dumnezeu nu mai este acolo unde ar trebui să fie, pentru că El însuși pare că s-a retras din lumea asta care e prea mult pentru El. Și singurul loc în care își mai găsește liniștea este mănăstirea și nu e ok, sugerează versul meu, la un moment. Că El ar trebui să fie în lume, așa cum în mod tradițional era până la un moment dat.
1: L-am ascultat pe profesor universitar dr. Habilitat Florin Cioban în prima parte a prezentării sale despre cultura și civilizația românească, susținută în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pornind de la importanța educației și de la un gest cotidian atât de firesc precum salutul, invitatul nostru ne-a îndemnat să reflectăm asupra modului în care cultura și civilizația se manifestă în comportamentul, valorile și relațiile dintre oameni. Vom continua această prezentare săptămâna viitoare, când vom difuza cea de-a doua parte a înregistrării. După o pauză muzicală, pornim într-o nouă călătorie radiofonică. La rubrica La Pas prin Lume deschidem seria dedicată Sibiului și vă invităm să descoperim începuturile și devenirea acestui important oraș al Transilvaniei.

Continuăm cu rubrica La pas prin lume și începem astăzi o nouă călătorie radiofonică dedicată orașului Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite orașe ale Transilvaniei. În această primă parte urmărim începuturile și devenirea orașului, de la colonizarea săsească și prima mențiune documentară, până la fortificații, bresle, rolul politic și cultural al Sibiului și transformarea sa într-un spațiu multicultural european. Vă invităm să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în rubrica La pas prin lume începem astăzi o nouă călătorie. După ce în edițiile trecute am descoperit istoria, clădirile și atmosfera orașului Târgu Mureș, ne îndreptăm acum spre sudul Transilvaniei, la poalele munților Cindrel, într-un oraș care pare să-și păstreze trecutul la vedere. Este vorba despre Sibiu, cunoscut în limba germană sub numele de Hermannstadt, iar în limba maghiară ca Nagyszeben. În secolul al XII-lea, regii Ungariei au așezat în sudul și estul Transilvaniei coloniști occidentali, numiți mai târziu în mod generic sași. Ei nu proveneau dintr-un singur teritoriu, ci din mai multe regiuni ale Europei apusene. Au venit cu propriile lor forme de organizare, cu meșteșuguri, cunoștințe de construcție și experiență comercială. Rolul lor era să contribuie la dezvoltarea economică și la apărarea unei zone de frontieră a regatului. Prima mențiune documentară legată de comunitatea de la Sibiu datează din anul 1191. Într-un document ecleziastic este amintită o structură religioasă a coloniștilor din zona numită Cibinium. Această atestare nu înseamnă că așezarea s-a născut chiar în acel an. Ea confirmă însă faptul că la sfârșitul secolului al XII-lea, comunitatea era deja suficient de bine organizată pentru a avea o reprezentare bisericească proprie. Așezarea s-a dezvoltat pe două niveluri. Pe terasa mai înaltă a luat naștere orașul de sus, unde se află piețele, biserica principală, clădirile administrației și casele familiilor înstărite. La poalele acesteia s-a format orașul de jos, cu străzi mai lungi, ateliere și gospodării. Între cele două zone au fost construite scări, pasaje și străduțe în pantă. Această alcătuire medievală poate fi recunoscută și astăzi. Invazia mongolă din anul 1241 a lovit puternic Transilvania. Multe așezări au fost distruse, iar comunitățile au înțeles cât de importante erau zidurile, turnurile și locurile de refugiu. După această experiență, fortificarea Sibiului a devenit o preocupare permanentă. Orașul a fost înconjurat de-a lungul secolelor de mai multe incinte defensive, adaptate extinderii sale și progresului armelor. O parte dintre turnuri se păstrează și astăzi pe strada cetății. Turnul dulgherilor, turnul olarilor și turnul archebuzierilor amintesc prin numele lor de organizațiile profesionale care le întrețineau și le apărau. Bastionul Haller, ridicat într-o epocă în care artileria schimbase modul de purtare a războiului, ilustrează trecerea de la turnurile medievale la fortificațiile mai masive, capabile să reziste armelor de foc. Turnurile și bastioanele nu erau așadar doar construcții militare. Apărarea lor revenea breslelor, iar fiecare comunitate de meșteșugari avea îndatoriri precise. În caz de atac, membrii breslei trebuiau să se prezinte la sectorul încredințat cu arme și provizii. În vreme de pace se ocupau de reparații și de păstrarea echipamentului. Astfel, munca, organizarea profesională și apărarea orașului erau strâns legate. Breslele stabileau regulile meseriei, supravegheau calitatea produselor și pregăteau noile generații. Drumul de la ucenic la calfă și apoi la meșter era lung. Tânărul trebuia să învețe tehnicile, să respecte disciplina atelierului și uneori să călătorească pentru a dobândi experiență. Pentru a deveni meșter, avea de realizat o lucrare prin care să demonstreze că stăpânește meseria. Bresla controla și accesul la piață pentru a proteja reputația produselor și intereselor membrilor. Negustorii sibieni întrețineau legături cu celelalte orașe ale Transilvaniei, cu țara românească și cu spațiul central european. Prin trecătorile Carpaților circulau mărfuri precum vite, piei, sare, vin, cereale, țesături, unelte și obiecte de lux. Odată cu ele circulau vești, idei, tehnici și obiceiuri. Sibiul nu era o cetate izolată, ci un nod al unei rețele comerciale care lega regiuni diferite. În evul mediu, Sibiul a devenit unul dintre principalele centre politice ale sașilor transilvăneni.
aici și-a avut sediul Universitatea Săsească, instituție care nu era o universitate în sensul de astăzi, ci organismul politic și administrativ al comunităților săsești privilegiate. Ea coordona interesele mai multor scaune și districte săsești, apăra drepturile comunităților și reprezenta un important factor de putere în Transilvania. În secolul al XIV-lea, o mare parte a comunității săsești a adoptat la forma luterană. Biserica parohială din piața Huet, inițial catolică, a devenit evanghelică. Schimbarea confesională a influențat școala, limba slujbelor, administrarea averilor bisericești și raporturile dintre comunități. Orașul a rămas însă un loc în care au coexistat mai multe confesiuni, chiar dacă această conviețuire nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni. După împărțirea regatului Ungariei, Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate otomană. Sibiul și-a păstrat importanța economică și administrativă, dar a traversat perioade de nesiguranță, conflicte interne, epidemii și incendii. Într-un oraș cu multe construcții din lemn și cu ateliere în care se folosea focul, incendiile puteau distruge rapid cartiere întregi. De fiecare dată, reconstrucția modifica înfățișarea străzilor și a caselor. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania a intrat sub dominația Habsburgilor. Pentru Sibiu a început o nouă etapă. Orașul a devenit între anii 1692 și 1791 un important sediu al administrației Transilvaniei. Funcționari, militari și reprezentanți ai autorității imperiale au venit aici, iar vechea cetate medievală a primit treptat o înfățișare barocă. În această perioadă au fost ridicate sau transformate palate, biserici și clădiri publice. Piața Mare a devenit un spațiu reprezentativ al administrației și al elitei. Cea mai cunoscută personalitate a epocii este Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei și colecționar de artă. Palatul său din Piața Mare, despre care vom vorbi într-o ediție viitoare, arăta deschiderea Sibiului spre modelele culturale ale Vienei și ale Europei Centrale. Pentru românii ardeleni, secolul al XIX-lea a transformat Sibiul într-un centru bisericesc, politic și cultural de prim rang. Mitropolitul Andrei Șaguna a susținut organizarea bisericii ortodoxe, dezvoltarea învățământului și apariția unei prese românești puternice. Activitatea sa a depășit spațiul strict religios, contribuind la formarea unei elite educate și la afirmarea drepturilor românilor din Transilvania. În anul 1861 a fost întemeiată la Sibiu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cunoscută sub numele de ASTRA. Printre obiectivele ei se numărau sprijinirea educației, răspândirea cărții, acordarea de burse și promovarea culturii române. Prin despărțămintele sale, prin biblioteci, conferințe, publicații și inițiative muzeale, ASTRA a ajuns în numeroase localități transilvanene. Sibiul a devenit și un important centru al presei românești. Ziarele și revistele publicate aici au dus ideile politice și culturale către un public tot mai larg. Tipografiile au transformat orașul într-un loc al dezbaterilor, în care se discutau educația, limba, literatura și drepturile naționale. În același timp, instituțiile de credit românești au sprijinit dezvoltarea economică a comunității și formarea unei clase de întreprinzători. Revoluția de la 1848, instaurarea dualismului austro-ungar în 1867 și schimbările administrative ale secolului au modificat raporturile dintre comunități și vechile forme de autonomie. Universitatea Săsească și-a pierdut treptat rolul politic, iar modernizarea statului a adus instituții noi. Orașul medieval devenea un oraș modern, cu administrație, servicii publice, școli și legături de transport adaptate unei societăți în schimbare. Modernizarea s-a văzut și în viața cotidiană.
Zidurile, care nu mai aveau aceeași utilitate militară, au fost parțial demolate pentru a permite extinderea orașului și o circulație mai ușoară. Au apărut cartiere noi, întreprinderi, iluminat public și mijloace moderne de comunicare. Totuși, o parte importantă a fortificațiilor, a turnurilor și a străzilor istorice a rămas în picioare, păstrând legătura cu trecutul. În anul 1918, odată cu unirea Transilvaniei cu România, Sibiul a intrat într-un nou cadru politic. Instituțiile au fost reorganizate, iar orașul și-a continuat dezvoltarea ca centru administrativ, militar, economic și cultural. Caracterul său multicultural s-a păstrat prin prezența românilor, sașilor, maghiarilor, evreilor și a altor comunități care și-au pus amprenta asupra vieții locale. În timpul regimului comunist, Sibiul s-a industrializat și s-a extins. Au fost construite uzine și cartiere de blocuri, iar numeroși oameni din alte regiuni s-au stabilit aici. Centrul istoric a continuat să existe, dar multe clădiri au fost neglijate sau folosite fără lucrări suficiente de întreținere. În același timp, emigrarea sașilor transilvăneni, accentuată în ultimele decenii ale regimului și după anul 1989, a schimbat profund structura populației. După căderea comunismului, Sibiul a început un proces amplu de redescoperire și restaurare a patrimoniului. Casele, piețele și fortificațiile au fost privite nu numai ca urme ale trecutului, ci și ca resurse pentru dezvoltarea culturală și turistică. Colaborările internaționale și legăturile cu sașii plecați în Germania au contribuit la readucerea istoriei multiculturale în atenția publicului. Un moment decisiv a fost anul 2007, când Sibiul a purtat, împreună cu Luxemburg, titlul de capitală culturală europeană. Evenimentul a adus spectacole, expoziții și numeroși vizitatori, dar efectul său a fost mai profund. Centrul istoric a fost restaurat, instituțiile culturale au primit o nouă vizibilitate, iar orașul s-a prezentat Europei prin diversitatea și patrimoniul său. Astăzi, Sibiul este un important centru cultural, universitar, economic și turistic. Festivalurile, muzeele, teatrul și filarmonica aduc viață în vechile piețe. Orașul nu și-a păstrat trecutul sub forma unui decor încremenit. Clădirile istorice continuă să fie locuite și folosite, iar spațiile medievale găzduiesc manifestări contemporane. Tocmai această suprapunere a epocilor îi conferă farmec și autenticitate. Privind în urmă, observăm că istoria Sibiului este construită din continuități, dar și din rupturi. Colonizarea săsească, fortificațiile, breslele, administrația habsburgică, afirmarea culturală a românilor, modernizarea, războaiele și schimbările politice au lăsat urme diferite. Niciuna dintre aceste etape nu poate explica singură orașul. Împreună, ele formează identitatea sa complexă. În ediția următoare vom lăsa cronologia în urmă și vom păși în centrul istoric. Vom străbate Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet, vom trece pe sub Turnul Sfatului, ne vom opri la Podul Minciunilor și vom coborî prin pasajul scărilor spre orașul de jos. Abia atunci vom vedea cum toate epocile despre care am vorbit astăzi se întâlnesc în arhitectura și atmosfera orașului.

0: Aceasta a fost prima parte a călătoriei noastre prin Sibiu. Am urmărit începuturile și devenirea orașului de la vechiul Hermannstadt și cetatea Breslelor până la importantul centru istoric, politic și cultural de astăzi. Rămâneți alături de noi. După o pauză muzicală, colegul nostru Ștefan Crâsta ne prezintă calendarul zilei.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Ștefan Crâsta, ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 5 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit de el.
1: În continuare, haideți să vedem calendarul zilei de astăzi, 5 septembrie, să răsfoim prima dată paginile internaționale. În anul 1568 s-a născut filozoful Tommaso Campanella, persecutat și întemnițat timp de 27 de ani de către Inchiziție. Scrie în închisoarea celebra utopie Cetatea Soarelui, lucrare ce a stat la baza formulării teoriei socialismului utopic. În 1663 s-a născut regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare. Îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În 1907, în această zi, s-a născut pictorul Maurice Quentin de la Tour, maestru al pastelului, pictor la curtea regelui Ludovic al XV-lea. În 1703 35 s-a născut compozitorul Johann Christian Bach, fiul lui Johann Sebastian Bach. În 1906, în această zi, s-a născut Dmitri Dmitrievich Șostakovici, unul dintre cei mai mari compozitori contemporani. A compus 15 sinfonii, opere, balete, concerte, piese pentru pian, muzică de teatru și de film. În 1940 s-a născut actrița Rachel Welch. În 1946 s-a născut Freddie Mercury, liderul grupului rock Queen. Primele piese de mare succes ale trupei, ca și majoritatea textelor cântecelor, au fost compuse de Freddie Mercury, solistul vocal al grupului, care a murit pe 24 noiembrie 1991. În 1960, în această zi, generalul de Gaulle anunță într-o conferință de presă că refuză integrarea și reforma NATO fără acceptarea Franței la conducerea organizației. După 9 zile va fi făcut public planul francez de conducere în 3 a NATO. În 1982 are loc inaugurarea celui mai mare baraj din lume, pe Parana, între Brazilia și Paraguay. În 1996, la 5 septembrie, a murit Leonard Katzman, cel care a produs și scris scenariul pentru aproape 350 de episoade ale serialului de televiziune Dallas. În 1997, prin decret, Boris Yeltsin a stabilit data de 5 septembrie ca zi a orașului Moscova. Tot în 1997, la 5 septembrie, Maica Teresa s-a stins din viață la Calcuta, la venerabilă vârstă de 87 de ani. Pe

0: Paginile românești ale calendarului zilei. La 5 septembrie 1851 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență din 1877 și 78, căzut pe câmpul de luptă în timpul asaltului pentru cucerirea redutei Grivița II. În 1858 s-a născut scriitorul Alexandru Vlahuță, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1862, în această zi, s-a înființat la Arad Asociația Națională pentru Cultura și Conservarea Poporului Român. În 1879, la 5 septembrie, s-a născut Nicolae Delianu, fitofiziolog și biochimist, a fost primul cercetător pe plan mondial care a semnalat procesul de homeostazie, menținerea în anumite limite a constantelor fiziologice a ionilor în organismele vegetale. În 1921, în această zi, s-a născut teoreticianul și criticul literar Adrian Marino, fondatorul unei reviste de specialitate pe care a coordonat-o până în 1980. În 1940 are loc suspendarea Constituției din februarie 1938 și dizolvarea Parlamentului. Regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative ale puterii. În seara de 5 septembrie au loc manifestații ale tineretului naționalist legionar. Generalul Antonescu raportează situația generalului la ora 21, cerându-i să abdice și să părăsească țara până în zori. În anul 1944, în această zi, în al doilea război mondial, armata a patra română oprește ofensiva germano-maghiară din centrul Transilvaniei. În 1991, Partidul Național Liberal a înaintat Senatului și Adunării Deputaților un proiect de lege pentru interzicerea funcționării Partidului Comunist Român, a tuturor formelor lui de reprezentare politică și ideologică și interzicerea oricăror formațiuni și structuri politice de natură comunistă. În anul 2000, în această zi, a fost efectuată pentru prima dată în România o operație de transplant de rinichi de la copil la adult la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni. În 2004, în această zi, a murit Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi. În aceeași zi s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Artelor, festivalul muzical de toamnă organizat de Artexim și coordonat artistic de Johann Hollander, directorul general al Operei de Stat din Viena. Începând din 2003, în luna septembrie, se va organiza la București, în anii impari, festivalul și concursul internațional George Enescu, iar în anii pari, acest festival muzical de toamnă de factură romantică. În anul 2005, la 5 septembrie, are loc la București concertul lui Ion Anderson, legenda muzicii internaționale, fost component al formației Yes. Stimați ascultători, în minutele precedente ați auzit calendarul zilei de astăzi, 5 septembrie.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 5 septembrie, realizat și prezentat de Ștefan Crâsta. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul suporterilor.

0: ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați rubrica Clubul Suporterilor. Colegul nostru Ștefan Crâsta ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a Clubului Suporterilor. De această dată vă vom aduce aproape două subiecte, două succese românești în sportul mondial. La începutul rubricii noastre vă vom relata detaliat despre evoluția spectaculoasă a canotorilor români la campionatul mondial de canotaj de la Olanda. Apoi o veți auzi pe frumoasa jucătoare de tenis, Sorana Cârstea, care la vârsta de 36 de ani, la începutul anului a anunțat că anul acesta își va încheia cariera sportivă. Iar după acest anunț, într-un mod nemaipomenit, practic a ajuns la cea mai bună formă a carierei sale, ajungând constant printre primele 20 de jucătoare din clasamentul mondial. La ora actuală, tocmai a trecut de primul tur al US Open în fața Iuliei Grabner din Austria cu scorul de 6-3, 6-0. Sunt Ștefan Crâsta, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, și vă invit ca să rămâneți alături de noi pentru următorul cam un sfert de oră.

Canotajul românesc continuă să scrie istorie pe plan internațional, reușind performanțe remarcabile la campionatul mondial desfășurat în Olanda. În ultima zi, duminică, într-o demonstrație absolută de forță și sincronizare tactică, echipajul feminin de 8+1 rame al României a cucerit titlul mondial după ce a controlat cursa de la start până la linia de finish. Aceea strategie perfectă a fost replicată doar o oră mai târziu de embarcațiunea mixtă de 8+1 rame a tricolorilor, care a zdrobit concurența și a adus delegației române un nou succes răsunător în această probă, revalidând titlul mondial câștigat anul trecut la Shanghai, la ediția de debut. Această ediție a campionatelor mondiale va rămâne imprimată în cartea de aur a sportului românesc datorită unui bilanț de 3 distincții supreme. Seria succeselor a fost deschisă vineri de echipajul de dublu rame format din Adriana Adam și Simona Radiș, aflate în primul lor an de parteneriat. Miza a fost ridicată la un nivel nemai văzut în ultima zi, când ambele au dublat succesul inițial prin victoriile din probele de regină de 8+1 rame și 8+1 rame mixt, curse în care Radiș a ocupat poziția cheie de stroc. Ultimul act al competiției din Amsterdam a consemnat un zbor spectaculos către aur al bărcii mixte formată din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu. Repartizați pe culoarul întâi, românii au declanșat un atac devastator încă din primele secunde, având un avans de 49 de sutim în fața Statelor Unite ale Americii la borna de 500 de metri. Într-o cursă fără serii preliminare, unde ritmul general s-a menținut la 39-40 de lovituri pe minut, tricolorii au mărit cadența la jumătatea distanței. Sub îndemnurile energice ale cârmaciului, barca României s-a desprins decisiv, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor. La campionatul mondial de la Olanda, România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii al națiunilor.

0: În continuare, dragi ascultători, în centrul atenției noastre va fi o jucătoare de tenis care merită tot respectul nostru al suporterilor ei. Sorana Cârstea, la începutul acestui an, a anunțat publicul că la sfârșitul sezonului se lasă de sportul profesionist. În mod interesant, după acest anunț, Sorana a intrat probabil în cea mai bună formă a carierei sale. La turneele de Grand Slam de la Australia, Paris și Londra a arătat un joc excelent. De exemplu, la Roland Garros a ajuns până la sferturile de finală, unde a pierdut cu acea Andreeva, care mai târziu a câștigat tot turneul. Până în sferturi, Sorana nu a pierdut nici măcar un set. La Wimbledon a ajuns numai până la al treilea tur, dar acolo a pierdut într-un meci antologic în care avea și minge de meci cu acea Noscova, care mai târziu a câștigat tot turneul fără drept de apel. La ora actuală, Sorana Cârstea evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Australia cu 6-3-6-0. Următorul fragment de interviu oferit pentru presa românească a fost realizat încă în luna februarie.
1: Momentul în care am anunțat această decizie a fost una foarte bine gândită și gândită în luni de zile, dar în momentul în care am pus-o oficial, am simțit că este decizia corectă. Așa cum am zis, în ultimii ani am reușit să ajung la maturitatea în care să mă și bucur de toată această muncă pe care o fac și de toate rezultatele și toată această viață de sportiv profesionist. M-am mai maturizat, am mai învățat anumite lucruri și pe teren și în afara terenului și m-am dezvoltat ca om și atunci mi-am dat seama că este important să te bucuri de ceea ce faci, indiferent de rezultat. Și am ajuns la această, să zic așa, balanță în care pot să și muncesc, să dau 100%, dar să mă și bucur de ceea ce fac. Și din nou, acesta este ultimul an, încerc să nu mă gândesc foarte mult la lucrul acesta pentru că devin destul de emotivă. Am început anul bine, la primele două turnee nu m-am gândit, pur și simplu eram concentrată pe ce aveam de făcut, nu m-am gândit foarte mult că este ultima oară când voi fi acolo, însă normal, la Australian Open m-au luat un pic emoțiile, dar sunt emoții pozitive, sunt emoții ce încununează o carieră de 20 de ani de zile și din nou am ajuns la o maturitate în care pot să iau doar lucrurile pozitive. Tot timpul am încercat să fac lucrurile profesionist, tot timpul am încercat să fac lucrurile corect. Am fost educată cu anumite valori și atunci am încercat să fac totul în concordanță cu acele valori. Eu tot timpul mi-am închipuit că retragerea mea va fi momentul în care încă voi juca bine. De aceea, acum un an jumate, când m-am operat la picior, nu am vrut să mă retrag așa. Atunci s-a pus pentru prima oară problema real de a mă retrage, însă nu mi-am dorit să mă retrag așa după operație. Mi-am dorit să mă retrag în... practic în termenii mei, cu capul sus, să ies pe ușa din față a sportului și a tenisului și mi-am dorit să fac acest lucru fiind încă competitivă. Sunt 30 ceva în lume, deci simt că am nivelul să fac rezultate, iar pentru mine înseamnă mult acest lucru. Așa cum am spus-o deja, încă am obiective, încă am lucruri la care lucrez zi de zi, încă am lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc și tratez acest an, așa cum am zis, încerc să mă bucur de tot, dar în același timp sunt serioasă și încerc să dau 100%. Așa am fost învățată tot timpul să fac lucrurile și sper eu acest an să am rezultate și să mă retrag pe o pantă ascendentă. Sunt o persoană care a încercat tot timpul să facă și lucruri pe lângă tenis. A încercat pe unde m-am dus să văd anumite lucruri, să iau tangență cu cultura de acolo, cu oamenii, să citesc, să mă documentez. Iar acum, normal că îmi doresc în continuare aceste lucruri, însă în același timp îmi doresc în toate aceste locuri unde mă duc să fiu 100% pe tenis ca să pot să fiu cât mai competitivă și să reușesc să-mi iau rămas bun cu un rezultat frumos. Din nou, în Australia am avut această dualitate, să spun așa, în care de multe ori mi-am dorit să fac lucruri, însă am preferat să stau în cameră să mă odihnesc, pentru că știam că este ultima Australian Open. Nu este ușor, însă, normal, am deja o experiență, am maturitatea necesară să știu ce funcționează, cât trebuie să mă odihnesc, ce trebuie să mănânc, ce disciplină trebuie să am. Și atunci încerc să fac lucrurile cât mai bine din punct de vedere sportiv. Nu mai am energia necesară în momentul când fac bagajul să pot să mă gândesc ce pun. Și atunci pun exagerat de multe lucruri pentru că nu mai am energia să pot să le pun pe categorii. Ce o să-mi lipsească cel mai mult vor fi emoțiile și vor fi trăirile de pe teren, vor fi trăirile inclusiv de după un meci câștigat foarte greu, când ești în vestiar, când ești tu singur acolo cu tine și ești mândru de munca și de modul cum ai gestionat. Probabil acest lucru îmi va lipsi. Îmi va lipsi publicul, îmi va lipsi emoția oamenilor, interacțiunea și tot ce înseamnă sport de performanță și inclusiv acele emoții dinainte de meci, acei fluturași în stomac. Sunt lucruri care în viața de zi cu zi nu am cum să mă întâlnesc cu ele, să mă întâlnesc cu ele la aceeași intensitate. Și normal, sunt foarte multe lucruri care îmi vor lipsi, dar în același timp cred că e important în viață să știi când să pui stop. Îmi vor lipsi colegele și normal acea atmosferă din vestiar. Însă, de-a lungul timpului am reușit să-mi creez prietenii și știu că aceste prietenii vor rămâne și pentru după tenis, dar normal îmi vor lipsi acele interacțiuni dinainte de meci în care îți pui baftă, te îmbrățișezi, te uiți la un live score să vezi dacă prietena ta a câștigat meciul. La fel îmi vor lipsi momentele cu echipa, 10 luni pe an cu echipa și normal toate acele momente din aeroport, când jucăm jocuri așteptând un meci, când ne bucurăm după o victorie sau suntem toți triști după o înfrângere. Cred că aceste lucruri îmi vor lipsi toți acești oameni care fac parte din această familie a tenisului. Dar, așa cum am spus, asta e viața. Sunt momente în viață care vin. Știm momentul când ne apucăm de acest sport că la un moment dat se va termina, că nu este pentru totdeauna, dar îmi doresc foarte mult să termin într-un mod frumos.
0: Dragi ascultători, în minutele precedente ați auzit un fragment de interviu cu jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, care și-a anunțat retragerea din sportul profesionist la începutul acestui an. Sorana, la ora actuală, evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului și la ultimul din viața ei, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Austria cu scorul de 6-3-6-0. Iar în al doilea, exact când această rubrică intră în emisie, se confruntă cu franțuzoica Diane Perry. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul clubului suporterilor de astăzi. Realizatorul Ștefan Crâsta vă mulțumește pentru atenție și vă atrage atenția că emisiunea noastră, O Voce Românească, ține până la ora 18. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine, la revedere!

revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Ștefan Crista. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Game și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

transita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. A început noul an școlar. La școala de naționalitate română de la Aletia, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care îl veți auzi în prima parte a emisiunii. Fiind zi de luni, vă dă o întâlnire și rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre autorul volumului de călătorie, Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile lui Tican Rumanu pe acest continent. Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei este invitatul emisiunii de astăzi. În a doua parte a ediției vom difuza un interviu realizat cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Michereche, membrul autoguvernării de naționalitate română din Bichișceaba. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vom vorbi și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a întâmpinat sâmbătă seară la reședința patriarhală moștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse pentru prima dată în România de o delegație de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, la inițiativa paroiei Sfântul Gheorghe Nou din București, scrie pagina bazilica.ro. Suntem deosebit de bucuroși să vă primim aici la reședința patriarhală, aducând cu sfințiile voastre moștele Sfintei Ana, bunica Mântuitorului Iisus Hristos, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu, a spus Patriarhul României. Sfinții părinți Ioachim și Ana sunt ocrotitorii tuturor părinților creștini care au familii și copii, a amintit Părintele Patriarh Daniel. De la reședința patriarhală, moștele au fost duse sâmbătă seară la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde pot fi cinstite de credincioși până joi, 10 septembrie 2026. Evenimentul este dedicat cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ocrotitorii și ctitorii Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei României. Cred că mai înainte de a ne înțelege noi pe pământ, s-au înțeles sfinții în cer și Sfânta Ana a vrut să binecuvinteze biserica aceasta, comunitatea aceasta, pe pelerini, așa cum am spus și în semn de prețuire pentru o mamă eroină, cum a fost Sfânta Maria Brâncovianu, mamă a 11 copii, dintre care 4 mucenici ai lui Hristos, să vină aici în România, a spus Părintele Emil Nedelia Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
2: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student, sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezială, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite.
0: În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bichișceava o nouă ediție a evenimentului Zilele Județului Bichiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele s-au desfășurat în piața Sfântul Ștefan și pe bulevardul Andrașii. Invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei a fost de această dată județul Trnava din Slovacia. Evenimentul s-a desfășurat și de această dată sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. La târgul de artizanat și piață a producătorilor din regiune au venit în jur de 60 de artizani și producători. Vineri, 4 septembrie, în centrul atenției au fost tinerii. A fost lansat un concurs la care s-au putut înscrie formații muzicale emergente din județul Bichiș. Muzicienii amatori, semiprofesioniști și profesioniști au oferit celor interesați muzică pe gustul tinerilor. Sâmbătă 5 septembrie, pe scena festivalului au urcat și echipe de dansuri populare și cântăreți de muzică populară.
2: Sâmbătă 12 septembrie, piața cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocațfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.
0: Continuăm cu sport. Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Este un lot extins cu 48 de nume, din care va alege ulterior jucătorii pe care îi va păstra, scrie gsp.ro. Cu aproximativ 3 săptămâni înaintea debutului în noua ediție de Liga Națiunilor, Hagi a anunțat numele jucătorilor pe care îi are sub supraveghere atât din țară cât și din străinătate și din care va alege pentru primele 4 meciuri oficiale din prima fereastră FIFA de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Pe 25 septembrie se va juca meciul Suedia-România, după care va urma România-Bosnia pe 28 septembrie, Polonia-România pe 2 octombrie și România-Suedia pe data de 5 octombrie. Spre deosebire cu ceea ce se întâmpla până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și abia mai apoi a celor din România, acum Hagi a procedat altfel. A alcătuit un lot cu aproape 50 de nume, din care va alege ulterior. Din comunicatul Federației Române de Fotbal reiese că lotul pentru cele 4 meciuri din această toamnă va fi decis în jurul datei de 20 septembrie, scrie gsp.ro.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, anunță Institutul Național de Meteorologie. În urma unui front atmosferic rece însă, în orele serii, cerul se va înnora dinspre nord-vest. În acele regiuni se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele zilei de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 32 și 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: A început noul an școlar. La școala de naționalitate română, de la Aletea, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii.
2: Suntem mai mulți, suntem 19 în clasa 1 de la anul 2026-2027. Este un lucru foarte îmbucurător că iarăși din nou o să fim mai mulți și sper că toți care s-au înscris aici o să se simte foarte bine la școala noastră.
3: Cred eu că nu mă înșel dacă spun că asistăm la un proces care a început în urmă, în jur de 10 ani și continuă, slava Domnului, popularitatea școlii dumneavoastră.
2: Da, și eu sunt de părerea aceasta. Și, bineînțeles, eu ca director și pot vorbi și în numele colegilor mei, suntem foarte mândri de acest lucru, dar să știți că am muncit foarte mult ca să ajungem la chestia aceasta. Bineînțeles, ne bucurăm foarte mult și suntem fericiți căci părinții sau familie de aici, din Aletea, din orașul Aletea, și-au înscris copilașii la școala noastră. Ne bucurăm și sperăm că și în viitor o să avem copilași și nu o să fie un stop la școala noastră, dar noi, cei care lucrăm aici, sper că o să ne bucurăm și în viitor de aceste lucruri.
3: Ați amintit că ați lucrat mult pentru a atrage copilașii la școala dumneavoastră. Ce anume? Presupun că ați organizat, ca și în anii trecuți, ziua cu porțile deschise și alte întâlniri cu părinții, în primul rând. Și ați vizitat, sunt sigur, și grădinițele din Aletea.
2: Da, da. Această cale sau acest drum este foarte lung. Cum ai amintit și tu, am avut un program cu porțile deschise, unde am așteptat copilașii la diferite programe, unde am prezentat școala, condițiile, sălile, bineînțeles și învățătoarele. Și cel mai important lucru este ca să consultăm, ca să discutăm cu părinții, să fim aproape de ei, să avem o relație strânsă, să ne cunoaștem și, bineînțeles, ca să cunoască și părinții unde vin copilașii lor la școală. Tot le-am prezentat, le-am arătat. La noi nu este secret, ușile sau porțile sunt deschise și cred că cu acest lucru am ajuns ca să se înscrie atâți elevi. Și încă un lucru foarte important, căci cu grădinițele avem un contract și o relație bună, căci, bineînțeles, fără educatoarele cu care avem, cum am zis, o relație bună, fără această relație n-am putea să mergem înainte ca să ne dezvoltăm.
3: Câți copilași de această vârstă care s-au înscris la școala generală au fost în orășelul dumneavoastră?
2: Au fost mai puțini ca și anii trecuți. Au fost 32 de preșcolari la grădiniță. Dintre ei, 4 s-au înscris la Jula și aici în oraș au rămas numai 28 de elevi care s-au scris. Bineînțeles, la Aletea, în orașelul nostru, sunt două școli, o școală maghiară și, bineînțeles, școala română a noastră.
3: Și atunci 19 copilași vor începe anul școlar 2026-27 la Școala de Naționalitate Română din Aletea.
2: Da, da.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, directorul școlii române din Aletea.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre autorul volumului de călătorie Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile unui român pe acest continent.
2: În toamna anului 1952, pe o uliță cufundată în întuneric din comuna argeșană Berevoiești, învățătorul Ion de Amzică era oprit de un bărbat misterios. Eu sunt Mihai Tican. N-ai auzit de mine? Vrei să mă lași să dorm la dumneata în noaptea asta? Terorizat de amenințările regimului stalinist, care interzisese găzduirea străinilor de teamă că aceștia vor sprijini partizanii anticomuniști din munți, învățătorul l-a refuzat cu strângere de inimă. Întâlnirea nocturnă relatată în manuscrisul memorialistic al lui Amzică, păstrat de Societatea Cultural Științifică Mihai Tican Rumano din Berevoiești, reprezintă momentul începerii prieteniei acestuia cu un personaj fabulos. Dragi ascultători, să vorbim astăzi despre Mihai Tican Rumano, călător temerar, scriitor de succes, colecționar de artă, diplomat cultural și mecena de o generozitate rară. S-a născut în 1893 și a trăit până în 1967. Biografia lui pare desprinsă din romanele lui Jules Verne. Născut într-o familie săracă din județul Argeș, micul Mihai nu a avut parte nici de propriul certificat de naștere. Pentru a evita plata unei taxe de înregistrare, când tatăl a declarat copilul, primăria nu a emis un act de naștere nou, ci i l-au dat deja completat pe cel al unui frate decedat cu 2 ani mai devreme. Astfel, Mihai Tican a purtat o identitate bizară, fiind considerat cu 2 ani mai în vârstă, după datele din buletin. La 2 ani rămâne orfan de tată, iar la vârsta de 11 ani fuge de acasă, ajungând în București, apoi la Constanța. La doar 13 ani, Mihai se îmbarcă clandestin în cala de cărbuni a unui vas italian care pleca pe Marea Neagră din portul Constanța. Descoperit de echipaj, e silit să lucreze ca ajutor de bucătar pe acest vapor. După o escală la Genova, pornește într-o adevărată odisee intercontinentală care va dura aproape un sfert de secol. Ajunge în Argentina, unde va rămâne 14 ani. Muncește ca lustragiu de pantofi, ca hamal, ca șofer și în sfârșit ajunge publicist în Buenos Aires. În această perioadă își va adăuga mândrul pseudonim Rumano, adică românul. Însă marea pasiune a vieții lui Mihai Tican și țelul său dorit era continentul Africa. În 1923, în Argentina, în portul La Plata, îl întâlnește pe belgianul Georges Lafitte, reprezentantul unei case de comerț din Congo. Cei doi se împrietenesc și pornesc împreună într-o expediție de 19 luni în inima continentului african. Experiențele africane au fost de o intensitate greu de imaginat pentru publicul român. românesc din perioada interbelică. Tican Rumano pătrunde în teritorii neumblate din Congo, Senegal, Angola, Coasta de Fildeș și Nigeria. Într-un interviu acordat în anii 60, el își amintea cum, după un drum de 3 zile pe un râu din Guinea portugheză, s-a trezit în mijlocul unui trib ai cărui membri nu mai văzuseră niciodată un om alb. Tot în Africa, în timpul unei vânători, în Senegal, este atacat de o panteră, accident ce i-a lăsat cicatrici adânci pe viață. Din expedițiile sale, Mihai Tican a adus în România exponate prețioase, inclusiv cea mai mare reptilă, aflată și astăzi în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Este vorba de un șarpe, un piton de stâncă african imens. Într-o epocă marcată de prejudecăți coloniale, scrierile sale, precum Viața albului în țara negrilor sau Dansul canibalilor, apărute la începutul anilor 1930, s-au remarcat prin realism și printr-o profundă empatie față de populațiile băștinașe din Africa. Unul dintre cele mai glorioase capitole ale activității lui Mihai Tican s-a desfășurat în perioada 1934-1935, în contextul în care Etiopia, în vechea Abisinie, se confrunta cu amenințarea agresiunii militare fasciste a Italiei lui Benito Mussolini. Tican Rumano întreprinde o călătorie curajoasă în cornul Africii. La Addis Abeba, el este primit în audiență de însuși împăratul Haile Selassie I al Etiopiei. Impresionat de demnitatea poporului abisinian și revoltat de imperialismul italian, Tican Rumano publică în 1935 volumul monografic Abisinia, prefațat de generalul român Alexandru R. Rossetti. Cartea este o pledoarie pro-etiopiană și drept recunoștință pentru solidaritatea sa și

Lupus, spiritul său de aventură. La Madrid, el a deținut statutul diplomatic de atașat de presă onorific al României, funcție pe care a ocupat-o între anii 1928-1929. La Barcelona, Tican Romano editează pe cont propriu săptămânalul ilustrat trilingv Dacia, în română, franceză și spaniolă. În paginile gazetei, Mihai Tican publică articole despre arta populară românească și traduce pentru publicul spaniol scrieri ale unor autori clasici precum Caragiale, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu. Această activitate culturală i-a adus decorația de cavaler al Ordinului Republicii, acordată în 1936 de pe atunci președintele Spaniei. Instalarea comunismului în România a însemnat începutul marginalizării scriitorului. Regimul ideologic l-a privit cu suspiciune din cauza călătoriilor sale cosmopolite, a fostului statut de diplomat onorific la Madrid și a refuzului de a adopta dogmele realismului socialist. Drama personală i-a fost accentuată și de faptul că soția sa, avocata Silvia Elena Tican, a fost arestată de securitate și trimisă în lagărul de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră. Tican Romano a înțeles că regimul comunist dorea să-i șteargă numele din memoria culturală a țării. În fața acestei prigoane tăcute, el a ales o formă inteligentă de rezistență, mecenatul. Investise sume mari din drepturile de autor în opere de artă plastică. În 1959, el donează peste 170 de tablouri valoroase muzeului din Câmpul Lung Muscel. În anii următori, dăruiește alte 110 picturi și sculpturi școlii din Berevoiești. Această donație monumentală a fost marcată și de un conflict dur cu autoritățile comuniste care au încercat să strămute colecția la oraș, considerând că un sat nu merită o asemenea comoară. Dar Tican Romano s-a opus, insistând ca operele să rămână în școala din satul său natal. În septembrie 1964, împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, a efectuat o vizită istorică în România la invitația liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Regimul de la București căuta să își extindă influența diplomatică în afara blocului sovietic, în special în țările din lumea a treia. Selassie a fost primit cu mult fast și i s-a oferit titlul de doctor honoris causa al Universității din București. Deși regimul comunist era profund ateu și a cenzurat în comunicatul oficial întâlnirea împăratului cu patriarhul Justinian, Selassie a profitat de vizită pentru a sprijini discret Biserica Ortodoxă Română. Etiopianul era un creștin ortodox profund, însuși numele său de împărat, ales la încoronare, Haile Selassie, înseamnă puterea Sfintei Treimi. Vizita a inclus și un moment sensibil, reîntâlnirea împăratului cu Mihai Tican Romano. Cu 30 de ani în urmă, Tican Romano scrisese celebra monografie Abisinia. Împăratul nu a uitat sprijinul adus de scriitorul român. La dineul oficial oferit de Gheorghe Gheorghiu Dej în cinstea delegației etiopiene, Mihai Tican Romano a fost inclus pe lista oaspeților de onoare la cererea expresă
a împăratului pentru scriitorul măcinat de boală și marginalizat de comuniști. Faptul că puternicul împărat african l-a îmbrățișat și l-a tratat ca pe un prieten în fața dictatorului Gheorghiu de

0: a reprezentat o adevărată victorie morală. Mihai Tican Rumanu s-a stins din viață la 20 martie 1967 la București. A fost înmormântat la cimitirul Belu. Deși regimul comunist i-a republicat doar cu reținere câteva scrieri cenzurate, considerându-le exclusiv literatură pentru copii, acest român care a bătut cele mai îndepărtate cărări ale lumii nu trebuie uitat. Astăzi, școala din Berevoieștiul natal îi poartă numele. Iar colecția sa de artă plastică rămâne una dintre cele mai valoroase pinacoteci rurale din Europa. Pentru românii de pretutindeni, inclusiv pentru ascultătorii emisiunii O Voce Românească, exemplul lui Mihai Tican Rumanu este o dovadă concretă de patriotism. El a demonstrat că un copil orfan din Argeș poate străbate lumea, dar nicio graniță și niciun regim politic nu pot stinge lumina pe care un om o poartă în suflet pentru neamul său.
1: Ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

Continuăm cu citatul zilei. Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. A spus Nicolae Titulescu. Despre politicianul român vom citi peste câteva clipe și în calendarul zilei de astăzi.

0: 7 septembrie este a 250-a zi a calendarului gregorian și a 251-a zi în anii bisect. În anul 1739, în această zi, 7 septembrie, a fost semnat tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman 1736-1739. Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia țării românești.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 7 septembrie 1533 s-a născut Elizabeta I, regina a Angliei și a Irlandei, 1558-1603, ultimul suveran din dinastia Tudor. A sprijinit artele și literatura, cel mai de seamă reprezentant al culturii din acea epocă, fiind William Shakespeare. La 7 septembrie 1812 a avut loc bătălia de la Borodino, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la 14 septembrie 1812. Borodino a reprezentat una dintre operațiunile din cadrul campaniei lui Napoleon I Bonaparte împotriva Rusiei, începută la 12 iunie 1812. În 1899, în această zi, a avut loc prima paradă auto din istoria Statelor Unite ale Americii. În anul 1909, în această zi, s-a născut la Istanbul regizorul, scriitorul, scenaristul și producătorul american de origine turcă, Elia Kazan. A primit în 1999 premiul Oscar pentru întreaga activitate. Ajungând la pagina românească, aflăm că de data de 7 septembrie 1857 se leagă începerea alegerilor pentru adunarea ad hoc a țării românești, care au dat o unanimitate unionistă. La 7 septembrie 1931, Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. În anul 1939, România s-a declarat neutră la data de 7 septembrie, în urma declanșării celei de a doua conflagrații mondiale prin atacarea Poloniei de către Germania, și s-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutorării Poloniei. La 7 septembrie 1940 a fost semnat tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul, adică județele Durostor și Caliacra, intră în componența Bulgariei. La 7 septembrie 2001 a fost prezentat în cadrul Festivalului de Film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar, realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Jelia.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a întâmpinat sâmbătă seară la reședința patriarhală moștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse pentru prima dată în România de o delegație de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, la inițiativa parohiei Sfântul Gheorghe Nou din București, scrie pagina bazilica.ro. Suntem deosebit de bucuroși să vă primim aici, la reședința patriarhală, aducând cu sfințiile voastre moștele Sfintei Ana, bunica Mântuitorului Iisus Hristos, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu, a spus patriarhul României. Sfinții părinți Ioachim și Ana sunt ocrotitorii tuturor părinților creștini care au familii și copii, a amintit părintele patriarh Daniel. De la reședința patriarhală, moștele au fost duse sâmbătă seară la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde pot fi cinstite de credincioși până joi, 10 septembrie 2026. Evenimentul este dedicat cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ocrotitorii și ctitorii Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei României. Cred că mai înainte de a ne înțelege noi pe pământ, s-au înțeles sfinții în cer și Sfânta Ana a vrut să binecuvinteze biserica aceasta, comunitatea aceasta, pe pelerini, așa cum am spus, și în semn de prețuire pentru o mamă eroină, cum a fost Sfânta Maria Brâncovianu, mamă a 11 copii, dintre care 4 mucenici ai lui Hristos, să vină aici în România, a spus părintele Emil Nedelia Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București.
2: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student, sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezială, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite.
0: În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bikișceaba o nouă ediție a evenimentului Zilele Județului Bikiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele s-au desfășurat în piața Sfântul Ștefan și pe Bulevardul Andrașii. Invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei a fost de această dată județul Trnava din Slovacia. Evenimentul s-a desfășurat și de această dată sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. La târgul de artizanat și piață a producătorilor din regiune au venit în jur de 60 de artizani și producători. Vineri, 4 septembrie, în centrul atenției au fost tinerii. A fost lansat un concurs la care s-au putut înscrie formații muzicale emergente din județul Bichiș. Muzicienii amatori, semiprofesioniști și profesioniști au oferit celor interesați muzică pe gustul tinerilor. Sâmbătă 5 septembrie, pe scena festivalului au urcat și echipe de dansuri populare și cântăreți de muzică populară.
2: Sâmbătă 12 septembrie, piața cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocațfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.
0: Continuăm cu sport. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Este un lot extins cu 48 de nume, din care va alege ulterior jucătorii pe care îi va păstra, scrie gsp.ro. Cu aproximativ 3 săptămâni înaintea debutului în noua ediție de Liga Națiunilor, Hagi a anunțat numele jucătorilor pe care îi are sub supraveghere atât din țară cât și din străinătate și din care va alege pentru primele 4 meciuri oficiale din prima fereastră FIFA de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Pe 25 septembrie se va juca meciul Suedia-România, după care va urma România-Bosnia pe 28 septembrie, Polonia-România pe 2 octombrie și România-Suedia pe data de 5 octombrie. Spre deosebire cu ceea ce se întâmpla până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și abia mai apoi a celor din România, acum Hagi a procedat altfel. A alcătuit un lot cu aproape 50 de nume, din care va alege ulterior. Din comunicatul Federației Române de Fotbal reiese că lotul pentru cele 4 meciuri din această toamnă va fi decis în jurul datei de 20 septembrie, scrie gsp.ro.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, anunță Institutul Național de Meteorologie. În urma unui front atmosferic rece însă, în orele serii, cerul se va înnora dinspre nord-vest. În acele regiuni se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. Minimele zilei de marți spre miercuri se vor încadra între 11 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 32 și 35 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vor fi primele meciuri cu miză pentru Gheorghe Hagi, care se află la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal. În Liga Națiunilor, România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
2: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Gheorghe Hagi, care mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat.
3: Eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: În septembrie va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: Săptămâna trecută au fost puse la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Va fi primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe Banca Națională de Fotbal a României. Meciul se va juca pe 25 septembrie la Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. Cu o lună înainte de debutul în noua ediție din Liga Națiunilor, Federația Română de Fotbal a anunțat că pune la vânzare bilete pentru fanii care vor să facă deplasarea în Suedia. Biletele sunt disponibile de marți, 25 august până vineri, 18 septembrie, sau până la epuizarea lor. Prețul unui bilet este de 130 de lei. Echipa națională va debuta pe data de 25 septembrie pe terenul Suediei, iar primul meci de pe teren propriu va fi împotriva Bosniei pe 28 septembrie. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea 3 ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci numai 2. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele 4 meciuri, iar ultimele 2 etape vor avea loc în noiembrie. Toate partidele se vor disputa la ora 20:45, ora Ungariei. Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca cu Suedia, 25 septembrie, apoi cu Bosnia pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie urmează meciul Polonia-România. Pe 8 octombrie partida România-Svedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe 14 noiembrie România-Polonia și pe 17 noiembrie Bosnia-România. Astfel, toamna aceasta, România va da din nou peste Bosnia, care a trimis România pe locul 3 în grupa de calificare pentru mondialul din vara aceasta. În meciul decisiv la Zenița, România, antrenată de regretatul Mircea Lucescu, a cedat cu 1-3 în fața bosniecilor, iar la București, echipa a pierdut cu 0-1. Tricolorii vor înfrunta și coșmarul generației de aur, Svedia. Cele două naționale s-au întâlnit ultima dată în preliminariile campionatului european din 2021, iar svedezii s-au impus în ambele dueluri. O altă adversară tare a României este Polonia, în această nouă ediție a Ligii Națiunilor. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul nostru, numărul 1, e acela de a câștiga grupa. Nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile. Știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei este invitatul emisiunii. Difuzăm un interviu realizat de Anca Becan cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Michereg, membrul autoguvernării de naționalitate română din Bikis-Ceaba.
1: Următorul nostru invitat este Grigore Poiendan, cunoscut în Ungaria, atât în comunitatea românească, cât și în rândul artiștilor maghiari pentru cântecele populare pe care le cântă încă din copilărie. Pentru el, arta nu este doar o pasiune, ci o misiune aceea de a aduce frumusețe și emoție în viața oamenilor.

0: Ai fost fascinat de muzică de mic copil. Povestește-mi puțin despre prima ta întâlnire cu muzica și de prima ta întâlnire cu scena și de primul tău cântec.
1: Să mă încep la început. A fost cam de 7-8 ani când a fost aici la Căminul Cultural, așa un concurs, și eu m-am pregătit cu cântece populare românești de mic erec, dar a fost o frumoasă, un concurs și m-a plăcut să cânt în primul rând și de la bunicul meu am învățat apoi mai târziu cântece populare românești, de exemplu pe Creș, Pădure și Tendeasă. Asta este hora mea, îmi foarte place. Și apoi am dansat și apoi am început să și dansez și să cânt. A fost amândouă împreună o mare bucurie pentru mine că pot cânta și m-am bucurat despre acest lucru.
0: A intrat pe scenă în cadrul școlii,
1: da,
0: generale.
1: Da, mai multe concursuri a fost că am mers cu școala sau un copil ca un elev de la școală. De la școală, de la Michirec, am ajuns la Țeal de Mălc și apoi a fost și concursuri. Și acolo am cântat cântece populare românești și ungurești.
0: După ce te-ai despărțit de școala generală, când nu ai făcut liceul românesc, ai făcut un liceu maghiar, ai continuat totuși să cânți. Cum ai ajuns să fii după aceea invitat?
1: Când am ajuns de 14 ani, a venit o mare hotărâre că ce să fac, să dansez sau să cânt, că la liceul sau la Bicheșaba, la conservatorul din Bicheșaba, Bortovila, nu s-a putut face amândouă împreună, sau să cânt sau să dansez. Și cântecul a fost mai aproape de inima mea și apoi am fost la Bicheșaba 5 ani și am învățat foarte multe hore și cântece și colinde și toate ce a venit în rând. Mândră, da.

0: De la mândra.
1: Povestește-mi puțin despre momentele tale de glorie, deci care au fost cele mai reușite festivaluri sau participări la concerte și despre alegerea de a rămâne cu muzica în continuare toată viața.
2: Cum am început să spun și la concursuri am ajuns foarte frumos în primii și am fost la foarte multe festivaluri în județul Bichiș și apoi am ajuns și în județul Budapesta sau Pești. Și la Budapesta am fost la foarte multe festivaluri, la concursuri am fost la Bichiș Csaba, la Nyíregyháza, la Kecskemét, la Budapesta, la Mohács, la Celdömöl și în 2006, când am fost la conservator, am ajuns și la Nemție sau cum să vă spun?
1: Germania.
2: În Germania, în Wittenberg și acolo am horit. Și cântece populare române și ungurești. Și apoi m-a plăcut foarte mult. Și da, am gândit așa că este o, cum să vă spun, că trebuie să cânt ce a venit din suflet și nu m-a interesat că ori am fost pe scenă, ori am fost acasă, eu am horit.
1: Deci după liceu ai ales să faci în continuare școala de muzică. Ce așteptări ai avut de la această școală și de la ceea ce va urma, de la meseria pe care o practici?
2: Da, în 2008 am ajuns la Budapesta, la facultatea Liszt Ferenc și a fost o alt, cum să vă spun, și localitatea Budapesta m-a fost nouă lucrurile și m-a plăcut pentru că profesorii aceia m-au spus foarte multe lucruri bune și am avut foarte multe repetiții de muzică, de solfeggio, de istoria muzicii, foarte, foarte mult, am avut și filozofie și foarte multe lucruri, că, cum spune, că muzica este frumoasă și acest lucru o trebuie să ținem și noi înainte la noi și m-a plăcut foarte mult.
1: Ai realizat ceea ce ți-ai propus?
2: Da, m-a realizat că să devin profesor de muzică. Încă de 18-19 ani încă așa nu m-am gândit așa că o să fiu profesor de muzică, dar apoi m-a plăcut lucrul acesta. Și am și eu profesor de muzică și este altă cum lucru, că nu eu trebuie să stau pe scenă, ci elevii pe care eu pregătesc și este o amintire că eu când am fost copil, cum a fost și mă bucur foarte mult că este un fantastic lucru.
1: Dar vei continua cu scena, nu o să rămâi doar un simplu profesor de muzică.
2: Nu, eu vreau să fiu pe scenă foarte mult până când o să și gâtul o să mă ajute și toate lucrurile ce se ține de cânt și cred că și când o să fiu de 70 de ani și atunci vreau să cânt încă, trebuie să mă odihnesc pentru că
1: a trebuit să cunoști și instrument la instituțiile de învățământ prin
2: da,
1: care ai trecut?
2: Da, am cântat la pianul. Acest instrument a fost foarte preferat pentru că mi-a plăcut foarte mult și apoi instrumente de muzică populară a fost, am cântat la fluier, la vioară, țitără și am mulă cânt la fluier eu acasă și am sucut și la scoală să duc fluiera și mai cânt și la fluier. Este foarte interesant pentru că îi inspirez pe toți că cântecul lângă matematică sau când este un pic de loc liber sau vreme, atunci trebuie să cânte omul, pentru că este foarte important că toate lucrurile să fie în viață, să omul să cânte, să se odihnească, să se lucre și toate ce.
1: Care este repertoriul tău preferat?
2: Locul întâi este Mikirik, dar și Horedin. Aletea din Kitikház, din Cenád, foarte îmi plac orele acestea și maghiarele îmi plac din Kalotaszeg, Mezőség sau mai departe.
1: Cântecele populare, tradiționale, pe care nu le cânți după o notă muzicală, cum le prezinți în scenă sau cum le înveți?
2: Așa, cu norocul să luate pe disc și
1: le redai, exact cum au fost ele cântate cândva în bătrâni?
2: Numai așa, da. Așa. Acum zici că așa le învăț, că ascult discul sau CD-ul, îl ascult și apoi toate notele le învăț ca să fie autentic și apoi celelalte, atunci
1: Și,
2: mă
1: și,
2: pun pe
1: dacă,
2: mine.
1: și dacă interpretul respectiv are câteva note care nu se potrivesc acolo?
2: Mai sunt și așa, dar atunci fac improvizativ. Atunci n-am ce să fac. Omul mai greșește și nu este problemă pentru că o să fie altul spectacol și apoi o să fac altceva atunci. Fac improvizativ.
1: De ce a adus nou în viața ta terminarea acestei universități, pe lângă faptul că ai devenit profesor de muzică?
2: Eu așa gândesc că acesta este o mare valoare și să vorbim despre cântecele populare din românesc și din Ungaria, este o mare valoare pentru că generațiile care urmează trebuie să le știe. Care locuiește la Michelei, copiii aceștia să știe horile din Michelei sau cântecele colindele și așa mai departe. Și toți românii din Ungaria sau copii, pentru ei trăim, să le arăt că nu, acesta este Hore din Aletea și atunci aceștia ar trebui să le știe. Nu exact pont așa, dar măcar să fie. Să știe testul, de exemplu, că și la o colindă, dacă știți testul, apoi este foarte frumos.
1: Ținând cont de faptul că predai muzică la o școală maghiară în Sercad, îi înveți să cânte și românește pe acei copii?
2: Da, când am supui să fac cu ei și mare este mai greu, pentru că sunt unguri, dar l-am cântat cântece populare românești și l-a plăcut. Și o să facem în continuare, că le plac.
1: În încheiere, aș vrea să te întreb despre cântecele și tradițiile românilor din Ungaria, despre munca ta de cercetare.
2: Când m-am scris teza, am făcut teza, atunci am făcut colectare despre colinde. Și am mers în foarte multe locuri, m-am început cu Michelești, am fost la Chiticați, la Aletea. Și atunci a venit ideea că, hopa, trebuie să fac o mai mare colectare, nu numai colindele, ci și cântecele și horele, cele de Paști sau cele de ce se ține la de Rusalii sau orice ce este. Și atunci m-am dat ideea că atunci o să fac o mare colectare, să ajung în toate satele românești din Ungaria. Și acest proiect s-a început încă în 2013, când am făcut teza, și în 2014, vara, am început de lucrul acesta și am adunat foarte, foarte, foarte multe cântece populare românești. Nu le știu că cât sunt.

0: Este unde sunt 3-4, atunci sunt foarte bucuros pentru că mă poate povesti mai mult, că cum a fost mai de mult și oamenii acestea sunt bătrâni. Sunt 70 de ani, 80 de ani și 80 de ani trecuți. Generația care este de 50 de ani nu prea cunoaște sau nu-și aduce aminte pentru că sunt mai tineri.
1: Probabil că o să fii ultimul cercetător care are posibilitatea să mai înregistreze pe acești oameni care mai cunosc valorile trecutului românilor din Ungaria.
0: Da, ei sunt și este foarte. Să trebuie să lucrez foarte repede pentru că astăzi trăiește bătrânul sau bătrâna, dar mâine poate că nu. Și trebuie să ajung tot mai util la ei. Doamne, ajute!
2: Zotico!

0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe și din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe 16 octombrie 2017.
1: Învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers, spunea Octavian Paller. Iar cuvintele lui Nicolae Iorga vor completa astfel. Vorba bună și zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul omului. Haideți așadar să ne zâmbim unii altora.

0: satul meu al dragă-le-le-la. Când la codul de fagă și la satul meu al dragă-le-le-la.
1: L-ați ascultat pe Nelu Chierciu, pentru că am vorbit despre vorbă. Haideți să ascultăm cântece în care acest cuvânt are un loc anume. Așadar, Angelica Stoican, măicuță cu vorba dulce, Florica Zaha, Bihorean cu vorba dulce și Elena Jurjescu-Todi. Nu uita vorba și portul.

ne apropiem de finalul ediției de luni, 7 septembrie. A început noul an școlar. La școala de naționalitate română, de la Aletia, efectivul școlii este mai mare decât în anul școlar 2025-26, fiindcă în iunie 12 elevi au luat rămas bun de la școală, iar cei care s-au înscris în aprilie pentru noul an școlar sunt 19, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care l-ați auzit în prima parte a ediției. Fiind zi de luni, v-a dat o întâlnire și rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de față a fost vorba despre autorul volumului de călătorie Viața albului în țara negrilor, publicat în jurul anilor 1929-1930. Cartea face parte din seria de scrieri exotice dedicate Africii, inspirate din experiențele și peripețiile lui Tican Rumanu pe acest continent. Muzica și dansul sunt pasiuni ale multor oameni. Unul dintre ei a fost invitatul emisiunii de astăzi. În a doua parte a ediției am difuzat un interviu realizat cu interpretul popular Grigore Poiendan, originar din Michereche, membrul autoguvernării de naționalitate română din Bikish-Chaba. Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat duminică lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Am vorbit și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și, împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!